kuso, ole masina, o tupe. E tele mea e tutupu faafuasei ile olaga. O se mea faigaluega ile fale ua faale tonu. Se pili ele fuafuaina. Po o se taimi ua le mafai ai ona faigaluega. E mafai ona fa teleina ai le mamafa ole olaga moso se aiga. Ole iai o sina tupe ua uma ona tu ese momea e tutupu faafuasei. E mafai ona fesoa soani e faigofie ai ona feagai mana taimi. O au kuso lenei, tu ese sina tupe e te mafaya, ma amata fausia sina fa putuga tupe momea e tutupu fa fuasei. E te le tawa mata ise au faigatele, ole mea tawa, ole amata.